0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақ-жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй бөлме үшін азық-түліктердің кеңірек таңдауын ұсынышты. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дәмді тамақтарменен қуантыңыз. Ал еми біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент және жеткілікті бағалармен қуантамыз. Толық мәлімет Шеф Гурман Instagram парақшасында. Директор: Бишкек шары, Кулатов көшесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. О шары: Абайбек Алимжан көшесі 14.
2: Құрылыс аянтшысына қантип жүк жеткізсе болады? Саға шағылған жардан береді. Ат үшімді қантип ташыйбыз? Айттым ғой, шағылған жардан береді. Күшті электр қимылдатқышы менен жабдылған шағылған электроцикл мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді жүрет. Жарық беру аралығы абдан күшті. Уна мемлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Шағылған электроцикл сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білішет. Бірақ шешім бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дәрі байқаңыз. Әрдайым қуаныш тартулаған тұрықты жиынтық. Раменская ұны әрбір бұшыруда идеалды нәтиже үшін. Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочоқ энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Әбәк қатқырғанбыз дейді. Жақшы. Кейін кесе, ұчырлар көлі олы дейді, бірақ ұңғайсыз ұчыру дейді, банка керіп жатып, ешікті түртіп ачалбай, қиын алып, бір сыра сүйленіп та алғам дейді көрсі, ары түртіп мес, бері тартып ача тұрған ешік бол чекейін деген ұғарманы осы бар екен.
1: Тескерісінен бол кеткен тұрбай оғанда. Жақшы, бізде саналы уақыт қалды. Темамызға ұзатып жетіп қалыңыз. Тағы мана көтерген хаттарды қабыл алалы. Және саламдарды, құттықтауларды, білдірулерді күтеміз. Аға чейін, біз тағы бір жағымды шығармаға орын берелі. Гүлнұр Сатылғанова толқынымызда қайырылып келші.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім, достарды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул – бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру, және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.